որը մեր արդեն Ով տաքսի, կյանքս է միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ

գնացեք, ով հայեր, քանի դարե միշտ ող պսուկ ենք անում, այժմ անեցք դահիճներին մարդակեր, վրեժ, միայն լոկ վրեժ ենք պահանջում, այսքան չարիք, թե մորանան հայ որդիք, թող ողջ աշխարհ հայուն կարդա նախատիք։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirli Ungën Tirner. Կաթողիկոսին և 6 եպիսկոպոսներուն տադը ուղարկվեցավ Երևանի տադարան։ Ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված տադագան գործը Արմավիրի մարզի Արաչինադյանի տադարանեն պիտի տեղափոխվի Երևան։ 3 օգոստոս 28-ին Արմավիրի տադարանի տադավոր Սերժ Ռուշանյան հայտարարեց, որ ինքը չհրաժարիր գործը քննել է, սակայն իր քննահատմամբ տադագան իրավասության խնդիր կա։ Տադավորին խոսքով գործը պետք է քննվի ենթադրյալ հանցանքի գդարման վայրին մեջ, սակայն պաշտպանությունը կվիճարկե այս որոշումը։ Կաթողիկոսին պաշտպանական խումբեն պաստապան Արա Զորաբյան հայտնեց, որ մեղածրանքին մեջ նշված չէ, թե հատկապես որ վայրի մեջ կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը որոշած է գարկալույց ընել քևորք եպիսկոպոս Սարոյանը։ Զորաբյան նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանի մեջ գործը գրնա մագակրվիլ այնպիսի թադավորներու, որոնց նկատմամբ ըստ իրեն հանրային վստահության խնդիրներ կան։ Պաստապանը հիշեցուց Միքայել արքիեպիսկոպոս Աչաբահյանի գործը, որ նույնպես Երևան տեղափոխված էր, ապա ընդդատության կանոնի խախտման պատճառով թադագան գործը փեգանված էր։ Արա Զորաբյան նաև խոսեցավ թադագան համագարկի վրա քաղաքական ճնշումներու մասին, նշելով, որ ասկային ժողովի ամբյոնեն հնչող սպարնալիքներն ու իրավաբահներու և բաշտունադարներու նկատմամբ կիրարվող գործողությունները գրնան աստել թադավորներու վրա։ Կարիքին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Մասիացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ քևորք եպիսկոպոս Սարոյանին վերաբերող թադագան գործի գդարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մեղատրանքը հաստատելու բարակային անոնք կրնան դադաբարդվիլ մինչև 2 տարվան փանդարգության։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանկնի տադարանին առջև։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսին դեղի ունեցավ կաթողիկոսին տադագան առաջին նիստը, որուն ընթացքին տադավորը հրաժարեցավ տադը քննել։ Հայակվեն վեհապար հայրաբեդին թեմ հարուցված քրեական գործին հարցով թիմաձե միջազգային գարույցներու։ Հայակվե ասկային կաղակացիական միավորումը թիմաձե եկեղեցիներու համաշխարային խորուրդին մագին, մագի գրոնի և թավանանքի ազատության հարցերով հադուկ զեգուցողին և միջասկային այլ գարութներու ահազանկելով Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո ներքին կյանքին և կանոնական ինքնագարավարման նկատմամբ պետական միջամդության մասին։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն ուշադրությունը հատկապես հրավիրած է նորին սուրբոձություն դեր կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և քերակույն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներու ու արքեպիսկոպոսներու նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ինչպես նաև օգոստոս 28-ին նշանակված նախնական թադագան նիստին վրա։ Հայակվեն ընդգծած է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գերաշխավոր է կրոնական գազմագերբություններու գործունեության ազատությունն ու բեդութենեն անոնց անչադությունը։ Հետևաբար եկեղեցվո ներքին, հոգևոր և կանոնական կյանքին վերաբերող հարցերը չեն գրնար աշխարհիկ իշխանության գողմե քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն գոչ ուղած է հետևելու թադագան գործընթացին և զայն կնահատելու գրոնի ազատության եկեղեցվո հաստատութենական ինքնավարության և իրավունքի կերակայության միջազգային չափանիշներու լույսին տակ։ Պուտին և Փաշինյան պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու ցկտումները։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում պիտի ունենան սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ։ Այս մասին 3 հայտարարեց Ռուսիոյ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան նշեց, որ հանդիպման ընթացքին գողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումները։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիո նախագահի օգնականը նաև ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին և Պաշինյան այս մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Քրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Ան մասնավորապես նշեց այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիո և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու Պերնով գրեթե ամենօրյա թրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույնադեմ Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվել, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։
0: Եվ վերջին լուր, հայեքերիներու թիմանգարները բիդի դեղաթրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա բիդի պացվին Բաքվի մեջ բահվող հայեքերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա բիդի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պյուլվաղը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկման խորհրդի ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանն ու Արադ Օրանյանը։ ՍՍԱԵՖ-ը գոչուած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրենց զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայկերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ցերնարգած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներկա լալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Բաքուն գրնաց զղջալ, որ CNN-ին տեմպտատ պացավ ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու մասին դեղագանքրության համար։ Ադրբեջանի գարավարդյունը նախոր շապատ միացյալ նահանքներու տաշնակցային դադարանի մոտ թատ պացավ CNN-ին թեմ իրանի թեմ բադրազմի ընթացքին իսրայել զորկ ուղարգած է ադրբեջան հոդվածին համար։ Մգայագոչելով անանուն աղբյուրներ, CNN-ը 5 հունիս 2026-ին հաղորդած է, որ Ադրբեջանի մեջ գտնվող իսրայելյան ուժերը բաղկացած են քանի մը տասնյակ զինվորականներ, որոնց շարքին իսրայելի հատուկ գործողություններու ուժեր են, անոր ուղղաթիռի հատուկ մարտական ու բրգրարական ստորաբաժանումներ են և Մոսադի անձնակազմ են։ CNN-ը հաղորդած է, որ իրենց դերակցություններ փոխանցված են այն մասին, թե Իրանի սահմանին մոտ Ադրբեջանի հարավը գտնվող քանի ռազմագայաններու մեջ դեղագայված իսրայելյան խումբերը հադախոզական դվյալներ հավաքած են և անօթաչու տրչող սարքերու գործողություններ կատարած, ինչպես նաև պատրաստությամբ հերած են դիրքեր, որոնք կրնային աջակցել օդային բրգրարական առաքելություններու, Իրանի օդային տարածքի մեջ իսրայելցի օդաչուներու վար առնվելու բարակային։ CNN-ը հաղորդած է, որ Իսրայել ամիսները դրամատրած է Իրանյան ադրբեջանական սահմանի երկանքին հետախուզական ենթակառույցներ նախապատրաստելու համար, նախքան ռազմավարական գործողություններուն սկսելը։ Լրատվական ցանցին վկայակոչած աղբյուրներուն համաձայն իսրայելցի գործակալները 2026-ի սկիզբը սահմանամերձ հատվածի մեջ ցեղատրած են տեսահսկողության և հետախուզական դվյալներու հավաքման սարքավորումներ, ինչ որ գարդացվել էր Իսրայելի մտահոգությունները, թե Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև դիվանագիտական ճանկերը ի վերջո ցախողության պետք է մատնվին։ CNN-ն նաև հաղորդած է, որ Իսրայելի հետ այս հարաբերությունները ադրբեջանին հասողություն գունան դիվանագիտական կարևորագույն կարելության մը։ Ըստ ճգնաժամային խումբի ավագ վերլուծապան Ջոշուա Քուչերայի, արդոնելով Բաքուն օգտագործելու Իսրայելի լոբին Վաշինգտոնի մեջ, CNN-ի ադրբեջանեն իրականացված հիմնական բանալի գործողությունների մեկը 4 մարտ 2026-ին սպանություն էր Ռահման Մուղադամի, որ ղեկավարեր իսլամական հեղափոխության մահվաններու Չոգադի հետախուզական ստորապաժանումը։ CNN-ի հոդվածի մեջ լուսազատի դակ առնված են Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ձևավորված երկարամյա ռազմավարական հարաբերությունները։ Բաքուն գաբաով է Իսրայելի նավթի ներազման 40%-ը, միշտ է Իսրայել Ադրբեջանի գումանդակարար է անոր արդիական սպարազինության 70%-ը։ Նահակա Իլհամ Ալիև Իսրայելի հետ Բաքուի հարաբերությունները համեմատած էր սարսալերան մը հետ, որուն 90%-ը թաքնված է ջուրին մագերեսին տակ։ Խորհրդային Միության փլուզումեն քիչ անց Իսրայել հանդիսացավ առաջին երկրներէն մեկը, որ ջանցավ Ադրբեջանի անկախությունը և երկու երկրները լայնաձեռ համագործակցություն զավալած են պաշտպանության, հետախուզության և ուժանյութի բնագավառներու մեջ։ Ոչ Իսրայելը, ոչ էլ Ադրբեջանը հրապարակապ ընդունած են Իրանի թեմ պատերազմին առնչվող որևէ ռազմական համագործակցություն, իրենց միջև արգա պաշտպանական հարաբերություններ են դուրս։ Վաշինգտոնի մեջ Ադրբեջանի թեսպանատան խոսնակը հերկած է CNN-ի հաղորդումը։ Մենք կդրականապես կմերժենք անհիմն մտումները այն մասին, թե իբր թե Ադրբեջանը տարածքը կօգտագործի երկրորդ երկրներու թեմ գործողություններու համար։ CNN-ին ուղված հայտարարության մեջ նշած է թեսպանատունը։ Ադրբեջանի արտաքին նախարարությունը CNN-ի հաղորդումը օրակած է լիովին անհիմն և քանի մի անգամ ոչ ուղված է վերցնելու հոդվածը։ CNN-ն մերժած է Ադրբեջանի պահանջը։ Մենք հավատարիմ ենք մեր հաղորդումին, մտածե CNN-ի խոսնակը։ Հատկանշանական է, որ Իսրայելի վարչապետի աշխատակազմը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը չեն արձագանքած այս գծով CNN-ի հարցումին։ 17 հոկտեմբեր 2026-ին Ադրբեջանի կառավարությունը թատ պացավ Միացյալ Նահանգներու Դելավեր նահանգին շրջանային դատարանի մեջ, ընդդեմ CNN-ի ներկայացնելով երկու մեղադրանք։ Առաջին մեղադրանք՝ զրբարդություն։ Ադրբեջանը հայտարարած է, որ CNN-ը անդեսած է իր հերքումները և ցուցաբերած է համակարգված կողմնակարություն։ Այն նաև ընդդաց է, որ CNN-ը իր հոդվածը պատրաստած է ագնահայտ չարամատությամբ, այսինքն գտնելով, որ իր հայտարարությունները գեղձ են կամ անբուտորեն արամարելով ճշմարտությունը։ Երկրորդ մեղադրանք՝ դիտավորյալ վնաս պատճառել։ Առանց արտարացման կամ հիմնավորման CNN-ն դիտավորյալ կերպով վնաս հասցրած է Ադրբեջանին, պատճառելով ելևմտական վորուսներ։ Ադրբեջանի դատական հայցի մեջ լրատվական ցանցը մեղադրված է Ադրբեջանի հեղինակության մեծ վնաս հասցնելու և Ադրբեջանի քաղաքացիները վտանգի ենթարկելու մեջ։ CNN-ի անպատասխանատու տեղեկատվությունը սպառնալիք էր Ադրբեջանը պատերազմի մեջ ներկայացնելու։ Այս կզով CNN-ի բնդումները ավացուցելու են և գիտակցաբար գեղձ են ու ագնահայտորեն գսրեն աշխարհակահաղական լարվածությունը առանց այդ արդեն բայթունավտանգ տարածաշրջանի մեջ։ Ադրբեջան խնդրած է դատարանեն գայացնել վնասուց փոխադրության որոշում ընդդեմ CNN-ին, դատականության ընթացքին սահմանվելիք չափով, նկատի ունենալ նաև դատավճիռի նախորդող և հաջորդող գումարները, դնորինել, որ CNN-ը հրապարակե զրպարտիչ նյութին ամբողջական ակնհայտ և հստակ հերքումը, դնորինել, որ CNN-ը հերացնե զրպարտիչ նյութը իր կայքեն, տպագիր հրատարակություններեն, ընկերային ցանցերու էջերեն և CNN-ի վերահսկողության նա գտնվող բոլոր թվային արխիվներեն, ինչպես նաև դրամատրել այնպիսի համելիալ փոխադրություն, որ դատարանը պիտի նկատի արդար և բացառ։ Հետաքրական է, որ իսրայելյան ուժերու ներկայության մասին նմանօրինակ հրապարակումներ միջազգային ռադիոմիջոցներում մեջ հայտնված են դարիների ի վեր, սակայն անհայտ պատճառներով Ադրբեջանի կառավարությունը դատական հայտ չի ներկայացած այդ կազմակերպությունների ոչ մի գունդեմ։ 2012-ին Foreign Policy մեջ հրապարակված ծավալուն հոդվածի մեջ Քուինզի հաստատության փորձագետ Մարկ Փերի գրած էր, որ Ադրբեջանը իսրայելի քաղաքի հենագետն է Իրանի դեմ։ CNN-ի թեմ Ադրբեջանի ներկայացած դատական հայցի մեջ արգա ընկանի մը բարդ իրավական հարցեր։ Առաջին, արդյոք Ադրբեջան իբրև օտար պետություն իրավունք ունի Միացյալ Նահանգներու դատարանի մեջ դատ պանալու ամերիկյան լրատվական կազմակերպության մտեմ քննադատական հոդված հրապարակելուն համար։ Երկրորդ, արդյոք Ադրբեջան կրնա ապացուցել, որ CNN-ը գործած է ակնհայտ չարամոլությամբ, որ կնշանակե թե հրապարակած է հոդվածը, գտնալով, որ անիկագեղձ է և անփութորեն արամարելով ճշմարտությունը։ Երրորդ, արդյոք Ադրբեջանը կրնա թիմել դատարան, պահանջելով, որ CNN-ն բացահայտել իր լրագրողական քաղաքի աղբյուրները։ Չորրորդ, արդյոք Ադրբեջանի դատական հայցը կխախտե CNN-ի Միացյալ Նահանգներու սահմանության առաջին բարեփոխումով երաշխավորված խոսքի և մամուլի ազատության իրավունքը։ Հինգերորդ, զրպարտության վերաբերյալ հայցապահանջին մեջ Ադրբեջան պետք է գարենա ոչ միայն ավացուցել, որ CNN-ի հաղորդումը գեղձ էր և հրապարակված էր չարամոլությամբ, այլ նաև, որ ավելի կարևոր է, Բաքուն CNN-ի հոդվածին իբրև հետևանք գրած է փաստացի ելևմտական կորուստ։ Այս տարին հավանական մեծակուն ցնցող մասը CNN-ի կողմէ Ադրբեջանի և Իսրայելի քաղաքի ներքին փաստաթուղթերը դատարանի միջոցով պահանջելու կարողությունն է, որպեսզի բացահայտի, թե ինչ ռազմական համացանակիրներ ուսուցակրած են իրարու հետ։ Եթե դատավորը հաստատի նման ծանոթացքերի դրամատրումը, Ադրբեջան կրնա հասնել այն եզակայության, որի շահերեն կփղի թաթի ետ քաշելը, քանի վտանգի դիմել բացահայտելու Իսրայելի հետ իր քաղաքի ռազմական համացանակիրները։ Այս առումով արդագարգ կարևորություն կստանա Նահակահ Ալիևի նկարագրությունը Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններուն իբրև սարսափելի, որուն 90 հարյուրը թաքնված է Շուրին Մանգերեսին տակ։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirliungën Tirner. Կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն տադը ուղարկվեցավ Երևանի Թադարան։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն թեմ հարուցված տադական գործը Արմավիրի մարզի Արաչինադյանի Թադարանեն պիտի տեղափոխվի Երևան։ 3 օգոստոս 28-ին Արմավիրի Թադարանի թադավոր Սերժ Ռուշանյան հայտարարեց, որ ինքը չհրաժարիր գործը քննել է, սակայն իր գնահատմամբ թադական իրավասության խնդիր կա։ Թադավորին խոսքով գործը պետք է քննվի ենթադրյալ հանցանքի գդարման վայրին մեջ, սակայն պաշտպանությունը կվիճարկե այս որոշումը։ Կաթողիկոսին պաշտպանական խումբեն պաստապան Արա Զորապյան հայտնեց, որ մեղածրանքին մեջ նշված չէ, թե հատկապես որ վայրի մեջ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը որոշած է գարկալույց ընել Քևորք եպիսկոպոս Սարոյանը։ Զորապյան նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանի մեջ գործը գրնամագակրվիլ այնպիսի թադավորներու, որոնց նկատմամբ ըստ իրեն հանրային վստահության խնդիրներ կան։ Պաստապանը հիշեցուց Միքայել արքիեպիսկոպոս Աչաբահյանի գործը, որ նույնպես Երևան տեղափոխված էր, ապա ընդդատության կանոնի խախտման պատճառով թադական գործը փեգանված էր։ Արա Զորապյան նաև խոսեցավ թադական համագարկի վրա քաղաքական ճնշումներու մասին, նշելով, որ ասկային ժողովի ամբյոնեն հնչող սպարնալիքներն ու իրավաբահներու և բաշտունադարներու նկատմամբ կիրառվող գործողությունները գրնան աստել թադավորներու վրա։ Կարիքին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Քևորք եպիսկոպոս Սարոյանին վերաբերող թադական գործի գդարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մեղատրանքը հաստատելու բարակային անոնք կրնան դադաբարդվիլ մինչև 2 դարվան փանդարգության։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանկնի Թադարանին առջև։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսին դեղի ունեցավ կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է։ Հայակվեն վեհապար Հայրաբեդին թեմ հարուցված քրեական գործին հարցով թիմաձե միջազգային գարույցներու։ Հայակվե ասկային կաղակացիական միավորումը թիմաձե եկեղեցիներու համաշխարային խորուրդին, ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի գրոնի և թավանանքի ազատության հարցերով հադուկ զեկուցողին և միջազգային այլ գարույցներու, ահազանգելով հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվոյ ներքին կյանքին և կանոնական ինքնագարավարման նկատմամբ պետական միջամտության մասին։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն ուշադրությունը հատկապես հրավիրած է նորին սուրբոձություն դեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և Քերակույն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներու ու արքեպիսկոպոսներու նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ինչպես նաև օգոստոս 28-ին նշանակված նախնական թադական նիստին վրա։ Հայակվեն ընդգծած է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գերաշխավոր է կրոնական գազմագերբություններու գործունեության ազատությունն ու բեդութենեն անոնց անչադությունը։ Հետևաբար եկեղեցվոյ ներքին, հոգևոր և կանոնական կյանքին վերաբերող հարցերը չեն գրնար աշխարհի իշխանության գողմե քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն գոչ ուղած է հետևելու թադական գործընթացին և զայն կնահատելու գրոնի ազատության եկեղեցվոյ հաստատութենական ինքնավարության և իրավունքի քերագայության միջազգային չափանիշներու լույսին տակ։ Պուտին և Փաշինյան պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու ցկտումները։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում պիտի ունենան սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ։ Այս մասին 3 հայտարարեց Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան նշեց, որ հանդիպման ընթացքին գոմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումները։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիոն նախագահի օգնականը նաև ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին և Պաշինյան այս մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Ան մասնավորապես նշեց այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիո և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու Պերնով գրեթե ամենօրյա թրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույնադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակրվե գայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Եվ վերջին լուր, հայ քերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանն ու Արադ Օրանյանը։ ՍՍԱՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրեն զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ձեռնարկած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներգալալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirliun Gantirner. Կաթողիկոսին և վեց եպիսկոպոսներուն տադը ուղարկվեցավ Երևանի տադարան։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և վեց բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված տադագան գործը Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի տադարանեն պիտի տեղափոխվի Երևան։ 3 օգոստոս 28-ին Արմավիրի տադարանի տադավոր Սերժ Ռուշանյան հայտարարեց, որ ինքը չհրաժարիր գործը քննել է, սակայն իր քննահատմամբ տադագան իրավասության խնդիր կա։ Տադավորին խոսքով գործը պետք է քննվի ենթադրյալ հանցանքի գդարման վայրին մեջ, սակայն պաշտպանությունը կվիճարկե այս որոշումը։ Կաթողիկոսին պաշտպանական խումբեն պաստապան Արա Զորապյան հայտնեց, որ մեղադրանքին մեջ նշված չէ, թե հատկապես որ վայրի մեջ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը որոշած է գարկալույց ընել Քևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Զորապյան նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանի մեջ գործը գրնա մագաքրվիլ այնպիսի թադավորներու, որոնց նկատմամբ ըստ իրեն հանրային վստահության խնդիրներ կան։ Պաստապանը հիշեցուց Միքայել արքիեպիսկոպոս Աչաբահյանի գործը, որ նույնպես Երևան տեղափոխված էր, ապա ընդդատության կանոնի խախտման պատճառով թադագան գործը փեգանված էր։ Արա Զորապյան նաև խոսեցավ թադագան համագարկի վրա քաղաքական ճնշումներու մասին, նշելով, որ ասկային ժողովի ամբյոնեն հնչող սպարնալիքներն ու իրավաբահներու և բաշտունադարներու նկատմամբ կիրարվող գործողությունները գրնան աստել թադավորներու վրա։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղադրվին Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Քևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին վերաբերող թադագան գործի գդարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մեղադրանքը հաստատելու բարակային անոնք կրնան դադաբարդվիլ մինչև 2 տարվան փանդարգության։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանկնի տադարանին առջև։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսին դեղի ունեցավ կաթողիկոսին տադագան առաջին նիստը, որուն ընթացքին տադավորը հրաժարեցավ տադը քննել է։ Հայակվեն վեհապար հայրաբեդին թեմ հարուցված քրեական գործին հարցով թիմաձե միջազգային գարույցներու։ Հայակվե ասկային կաղակացիական միավորումը թիմաձե եկեղեցիներու համաշխարային խորուրդին Մագին, Մագի գրոնի և թավանանքի ազատության հարցերով հադուկ զեգուցողին և միջասկային այլ գարուցներու ահազանկելով Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո ներքին կյանքին և կանոնական ինքնագարավարման նկատմամբ պետական միջամդության մասին։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն ուշադրությունը հատկապես հրավիրած է նորին սուրբոձություն դեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և Քերակույն հոգևոր խորհրդի վեց եպիսկոպոսներու ու արքեպիսկոպոսներու նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ինչպես նաև օգոստոս 28-ին նշանակված նախնական թադագան նիստին վրա։ Հայակվեն ընդգծած է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գերաշխավոր է կրոնական գազմագերբություններու գործունեության ազատությունն ու բեդութենեն անոնց անչադությունը։ Հետևաբար եկեղեցվո ներքին հոգևոր և կանոնական կյանքին վերաբերող հարցերը չեն գրնար աշխարհի իշխանության գողմե քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն գոչ ուղած է հետևելու թադագան գործընթացին և զայն կնահատելու գրոնի ազատության եկեղեցվո հաստատութենական ինքնավարության և իրավունքի քերագայության միջազգային չափանիշներու լույսին տակ։ Պուտին և Փաշինյան պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու ցկտումները։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում պիտի ունենան սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ։ Այս մասին 3 հայտարարեց Ռուսիոյ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան նշեց, որ հանդիպման ընթացքին գողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումները։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիո նախագահի օգնականը նաև ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին և Պաշինյան այս մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Քրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Ան մասնավորապես նշեց այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիո և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու Պերնով գրեթե ամենօրյա թրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույնադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակրվե գայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Եվ վերջին լուր, հայ քերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պյուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանն ու Արա Թորանյանը։ ՍՍԱՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրենց զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ցերնարգած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներգալալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ahtuan Tranik, Gen Sadu Önger, Arceogas Bahum, Borlernes Bargel. Ahtuan Tranik, Gen Sadu Önger, Arceogas Bahum, Borlernes Bargel. Kankra Hech Mazero, Yerestes Zadigel, Haftagan Pazugov, Mosin Yeskeregel. Vosketel masero yerestes zadigel hatta gan pasugov mosin yeskerege.
1: Բայց շրջուն կնդիրներ, ես բախտ ունիմ այսօր հյուրընկալելու Արուս Մելքոնյանին, հոմի ընդհանուր վարչության, կենտրոնական վարչության ատենապայտուհի, և այսօր Արուս Մելքոնյան բարի եկած եք IPFM, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք հիմա, չնայած որ կգտնվի Հայաստան այսօր։
2: Բարի դեպտան, եմ ծատ ուրախ եմ ձեզ հետ միանալու և այդ արիտ եմ զայելու, հոմիկտայի և սելի կացնելու։
1: Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հոմի 115-ամյակն է, որի համար կշնորհավորեմ ձեր բոլոր խաչուհիններին, Եվ կշնորհավորեմ նաև ձեր երկարաշունչ և ազգանվեր աշխատանքի համար։ Ինչ նախատեսված է այս 115-ամյակի տոնակատարություններու համար։
2: Սիրո, շատ շնորհակալ ենք, մեծ հաջողություն է մեզի համար, 115-ամյակը դոնել, նամանավանդ հայրենիք են մեր Հայաստանի հողերուն վրան։ Հավատված ենք այսօր մեծ խանդավառությամբ 26 երկիրներ, 200-ը ավելի ընկերուհիներով մեկ ձեռք միակմված, և անշուշտ զորակրած ենք, այսինքն զորակրած ենք որոշ միջոցառումներ, և արդեն մի քանի հազար ավարտություն կներմուծեն, որ առաջին օրը ունեցանք ազնվինի մեր հիմնացրին, ձիկանտրին հասկումը, մեկ մասշտաբով ազգիկանտրին տեղատրվեցավ Հայաստանի ճշտանային վաստության գետրոններ, երզրորդ օրը ամբողջ միածին ուղվեցանք Հեբի Գյումրի, Ախուրի ճյուղը, Ախուրի գենարած նախայցելեցինք մեր մոր և մանգան առողջապահական կենտրոնը, այցելեցինք մեր հիվանդանոցը, մեր ծննդատունը, Ադանադես եղանք մեր մամոգրաֆ սարքին, որ իրականացվեցավ մեր գավադոր բանակի ընկերուհիներու միջոցով, նաև հովանավորներու միջոցով, Ախուրի գենարած ուղվեցանք Հեքիաթ մանգաբարձ հոն երեխաները մեզ դիմադուցեցին իրենց երկը և բարը, անգեյեցը կացինք մեր ամենակնխավոր ծրագիրին, բաստոնական պաստումին, մեր հումսի ոզակներու պաստումին, որը գբրամատնենք պլադարաններ մեր աստախահայ հուր եկբազներուն, որոնք կստաղին թուղադմդեսությամ, և ատ պնադարաններուն պաստումը եղավ, և շատ ուրախ եմ ստելու, որ Ֆրանստան այդ գներում մեջը մեջումը ունեցավ 110,000 դոլար և 378,000, այսինքն գրդամ ստել, որ այդ ներսումը մեծ ներսում է, և առաջինը եղավ հայօգնության միության Կանադայի համայնքին դան պատումը, երկրորդ շատ ուրախությամ պատումը դեղի ունեցավ Ֆրանսայի դոմինը, և անշուշտ ընկերուհի Լիզա Դելեգեր Սալիկյանը, որ Ֆրանսայի ջապն է, միասին ջաբավենը գտրեցի, հուշով է հոսիզով նգարահանումները դեցնեք, մեզ ուրախություն էր մեզի հարկ ու բալիզան տեզի Ֆրանսայի հայօգնության միությունը։
1: Շատ ուրախ եմ, շնորհավորել է։ Սիրելի Արուս Մելքոնյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք, թե ինչ էր այդ հույսի օջախներու ծրագիրը, որովհետև ընդհանուր առմամբ խոսեցաք, բայց ներկայացրեք մեզ, թե ինչ է այդ։
2: Այո սիրո, այսուս տիտեք 2023-ին, ես մեր հայկական ժողովն է, արդեն Mer, të shpastusian, i të sëmbat më tjani mek, mer të shpast oreren mek, mer bot, për një dhe rahan dhe da, mer ashtë të hajitinë, ashtë të khen. Jeb alt oreren atë një sirenë kë këtë medelin, hajastanin mer. Jeb mer hama hajgagan zhohovne. Shudov jertë vera të arsang, atë polor, stabok një tina artin araqimi, një gaf hajo kënë gjam një tina, stabok një tina arqin. La një ga udek të renov, atë dhe lik në rov, këna gara një rov, një vajnë një shvora një të dan gari këda. Haj, dhe të në gam vaki kine me da dhe të borbës të më në ajun zëra si rov më me qëtëta. Je besnalok i razu gjatë. Aj të bërë, një të gjatë, një të gjatë, një të Kimetin mer tırsan merun, ne de arkadan kıdan, İspet Forest'i Fransa hayitini, Fransa'yı hay okunacağın katı, Aratin mere ver bu ne tukan kretab at zıratin, İspet mer polor niya bor nere. Uremen pınagaran ner, darlen kıkınen, gün oropen, boşça nor zayrengi garusen, aylat pınagaran nere, gün oropen, Գահավորենք, որ դեկև հանսիկ հոմ ունենալ, դույն ունենալու, և այդ դուները զադադույնք ախուրիկ չուղը, կանի որ չուղադին դեսությամբ սպաղվով պազմազավակ ընդանիքրերում դյանցտվի։ Անոր ամար այդ դուներում թացումը երեկ էր, բացոնադան պացումը դերեկ նեսա, Եվ այդ ձևով ադանադես եղան այդ ընդանիքները, որ նաև գպնադին այդ դիներում էր։ Մինչև օրս իրակորձած ենք դասը բնագարաններ։ Զրատիրը դագավին դիտարունադվի, որով է դեր ժողովուրդը անսանադեն, որ ներուզիրադիերը
1: Արուս Մելքոնյան, որոնք են ձեր այլ աշխատանքները ուղված, բռնի տեղահանված արցախայերու վերաբերյալ։
2: Այդ մեկ դրակիրը դիտ տարունադի։ Այդ եվ անոր ողքին մենք այդ տարին գրծատը բացեր դվի։ Միրականքյուր համալսարան ավարդողի 500 դոլար դվի։ Անով որ համադուսարան արտաքի հայ ազգերները, որով կհաջախեն Հայաստանին ներս, համալսարաններ, յուրաքանչյուրին 500 դոլար ժուտին։ Քանի որ մեկ հաջողություն կդավ այդ մեկը, գրգին պիտի ընենք, պիտի գրկնենք, օժանդակությունը մեզի եկավ Կանադայի համայնքեն։ Անոր համար դա ուրախ է նստելու, որ ազգրատիրը գրգին պիտի կարունակ։ Անոր կողքին մենք օժանդակեցինք Արցախի առաջնորդարանի հաշմանդամ երեխաների զրատին, միջապես ազգին օժանդակեցինք, և այսուս աշխատանքը սկսեցինք, և դագավին հոս լիակումար ունեցան, թեր նոր անոր զրատիրներ դմդածենք ոգեկրեն, և սիրով եղյակ կբահայի քարնությա։
1: Սիրո, ուրեմը հոմը երկար տարիներ զբաղված է մարդասիրական աշխատանքներով, մանավանդ երկրաշարժի ժամանակ, որոնք են հոմի մարդասիրական աշխատանքները այս անգամ Հայաստանի մեջ։
2: Այո, իսպես որ փոլորը դասիդեք զոհված հերոսներու զավակներու ծրագիրը, Այդ ծրագիրը մի տեսավ 1957-ին, երբ դուժետ ադերբայաճարձեն բնոխածին երեխաները, այդ բոլորը հովանավորդեկան մեր հովանավորներով, մեր սստաններով, մեր միավորներով, սկիպա անունըն էր վրպախնավ զրակիր, սագայն երբ մեր ունեցավ արտախյան բադերազմը, ես եկսին բադերազմը, եվ պայտումը արտախի մեջ այրվեկան գնոքներ, Հոլոյին երեխաներ նաև ընկրգվեցան ազգրակրին է։ Ուրեմ են ժրակրին անում եղավ զողզով հերոցներու զավագներու ժրակիր։ Եվ այդ բոլորը զողովանավորդին իրականտուր երեխա դարեգան 330 դոլարով։ Եվ ասիգա հոլորը մեր հարերարներն է, հովանավորներն է, մեր միավորներն է, և անդում Հրանսայի հայոգության միտը նաև դրգին անգամ մեր մեր կոմունի հատողցներ։
1: Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, Արուս Մելքոնյան, մեր ունկնդիրներուն խնդրեմ ներկայացեք։ Խնդրեմ, հրամեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր ունկնդիրներին խնդրեմ ներկայացրեք, թե հոմը ինչ կներկայացնե այսօր, քանի հոգի անդամ ունիք, քանի մասնաճյուղ ունիք,
2: որ… Անշուշտ,
1: հարցումս ինչ կներկայացնե այսօր հոմը, թե անդամներու իմաստով, քանի անդամ ունի, քանի մասնաճյուղ ունի, ուր կաշխատիք, ինչ է ձեր բյուջեն, ինչպես է ձեր աշխատանքի ձևը և այլ, որպեսի ընդհանուր կաղապարմը ունենանք, թե հոմը ինչ կներկայացնե և ինչի մասին կխոսի։
2: Մոտավոր ավես 12,000 անդամները ավելի անդամներ ունինք,
3: քործը
2: կշարունակվի 40-ներով, 1-ներով, ծրիկեր եթե ես ամանրամատություններում, բայց այն գարուսը այսպես է, գետրոնական բարդությունը 11 հոգիով է գտետնվի ամերիդայեն մեր, բոստոնի մեր, Եվ այդ դում եք անդամները, զանազան երգիները են, ուրեմ են,
3: բիդի
2: եկնեսեմ, արևմդյան, միասյալ նահանձերով արևմդյան սրծան են, միասյալ նահանձերով արևմդյան սրծան են, Կանադայ են, և Եվրոպայ են, այդ տարին Սրանստան է մեր ներգայացուկի Ե Եվ չեմ ուղեր մեկ մորնայան, ես ուղեր այսի, ավստրալիան ուսի, գարձեմ անպողջատություն պոներ
4: հանդեսեսի,
2: մենք պոներ կետրոնական բարձիթյուն է, կետրոնական բարձիթյուն է ես, դուկան այս կրսյանները, որ ունին ինք մացվագր արնվազեն ներողություն։ Երեք մասնաճյուղեր եւ 5 մասնաճյուղեր եւ 300 ավելի անդամներ անոնց կրծաններ դրան։ Ինչպես որ ֆրանսան կրծան են։ Եվ ունենք մեկ ուսումներ, որոնք ուղղակի զբաղվեն գետրոնական բարձության, ինչպես Անգլիան մեկն է, եւ այս ձևով բոլոր սիրակի մեր ուղղակի վերցեմ, գետրոնական բարձությունը համաշխարային դրատիրները գվոցեքրեք և որուն մեկան կդանգնին մեր միավորները, իսկ միավորները իրենք դերական դրատիրները դիրակորզեն և նեցուկ կդանգնին գետոնական բարդիկյան դրատիրները։
1: Ոչ, օրենքով, այսինքն կարծեմ, որ պատասխանեցիք, հիմա սեղանի շուրջ իմ հետ են Սևան Մարտիրոսյանը և Կայանե Խաչիկյանը, եթե հարցում դուք խոսք ունիք իրենց ուղելու, խնդրեմ կամ հակառակը, խնդրեմ։
5: Հա, բարև եմ Երուս։ Ուսամլավ գնտանվի տեր հարյուրամյակի բաները, աշխատանքները, դեսանք Facebook-ի վրա քանի բզդիկ նորություններ, դեսանք հեքիաթ մանգաբարձի բզդիկները, շատ հաճելի երևեժը, երեկվա տոնը։ Ուրեմն գմախտենք, որ աստեղ…
2: Երանի մեզի է դնլայ։
5: Այո, Երանի, կալանկամ, այո, այո, ուսամաս դասորը շատ լավ բիտրավ, վստայեմ շատ լավ, միդանցնին, այո, եւ գեցեհոմը։
1: Շատ շնորհակալ եմ սիրելի ընկերուհիներ։ Անչափ շնորհակալ եմ Արուս Մելքոնյան ձեր մասնակցություններու եւ տված բոլոր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր ազգանվեր աշխատանքի համար։ Եվ ցտեսություն, հաջողություն ձեզ, եւ ցտեսություն եւ բարի զվարճացում ձեր 115-ի 15-ամյակի տոնակատարություններու համար։ Խնդրեմ։
3: Ես
2: շնորհակալ եմ։
3: Ես
2: շնորհակալ եմ իմ քարի մասնակիցներս Ֆրանսայի հայոցյան ցիան ժողովրդի հետ ժողովրդի համար։
5: Այո,
1: շնորհակալ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղթյուրտաբլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Սևան Մարտիրոսյանը, Գայանե Խաչիկյանը, Արուս Մելքոնյանը, դուք կրնակ կրկին մեզ լսել կիրակի ժամը 9:15-ին, IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirliung în Tirner. Կաթողիկոսին և վեց եպիսկոպոսներուն տադը ուղարկվեցավ Երևանի տադարան։ Ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և վեց բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ հարուցված տադագան գործը Արմավիրի մարզի առաջինադյանի տադարանեն պիտի տեղափոխվի Երևան։ 3 օգոստոս 28-ին Արմավիրի տադարանի տադավոր Սերժ Ռուշանյան հայտարարեց, որ ինքը չհրաժարիր գործը քննել է, սակայն իր գնահատմամբ տադագան իրավասության խնդիր կա։ Տադավորին խոսքով գործը պետք է քննվի ենթադրյալ հանցանքի գդարման վայրին մեջ, սակայն պաշտպանությունը կվիճարկե այս որոշումը։ Կաթողիկոսին պաշտպանական խումբեն պաստապան Արա Զորապյան հայտնեց, որ մեղածրանքին մեջ նշված չէ, թե հատկապես որ վայրի մեջ կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը որոշած է գարկալույց ընել Քևորք եպիսկոպոս Սարոյանը։ Զորապյան նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանի մեջ գործը գրնամագակրվիլ այնպիսի թադավորներու, որոնց նկատմամբ ըստ իրեն հանրային վստահության խնդիրներ կան։ Պաստապանը հիշեցուց Միքայել արքիեպիսկոպոս Աչաբահյանի գործը, որ նույնպես Երևան տեղափոխված էր, ապա ընդդատության կանոնի խախտման պատճառով թադագան գործը փեգանված էր։ Արա Զորապյան նաև խոսեցավ թադագան համագարկի վրա քաղաքական ճնշումներու մասին, նշելով, որ ասկային ժողովի ամբիոնեն հնչող սպարնալիքներն ու իրավաբահներու և բաշտունադարներու նկատմամբ կիրարվող գործողությունները գրնան աստել թադավորներու վրա։ Կարիքին երկրորդ կաթողիկոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Քևորք եպիսկոպոս Սարոյանին վերաբերող թադագան գործի գդարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մեղատրանքը հաստատելու բարակային անոնք կրնան դադաբարդվիլ մինչև երկու դարվան փանդարգության։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանկնի տադարանին առջև։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսին դեղի ունեցավ կաթողիկոսին տադագան առաջին նիստը, որուն ընթացքին տադավորը հրաժարեցավ տադը քննել է։ Հայակվեն վեհապար Հայրաբեդին թեմ հարուցված քրեական գործին հարցով թիմաձե միջազգային գարույցներու։ Հայակվե ասկային կաղակացիական միավորումը թիմաձե եկեղեցիներու համաշխարային խորուրդին, ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի գրոնի և թավանանքի ազատության հարցերով հադուկ զեկուցողին և միջազգային այլ գարույցներու, ահազանգելով հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո ներքին կյանքին և կանոնական ինքնագարավարման նկատմամբ պետական միջամտության մասին։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն ուշադրությունը հատկապես հրավիրած է նորին սուրբոձություն դեր կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և քերակույն հոգևոր խորհրդի վեց եպիսկոպոսներու ու արքեպիսկոպոսներու նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ինչպես նաև օգոստոս 28-ին նշանակված նախնական թադագան նիստին վրա։ Հայակվեն ընդգծած է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գերաշխավոր է գրոնական գազմագերբություններու գործունեության ազատությունն ու բեդութենեն անոնց անչադությունը։ Հետևաբար եկեղեցվո ներքին, հոգևոր և կանոնական կյանքին վերաբերող հարցերը չեն գրնար աշխարհի իշխանության գողմե քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն գոչ ուղած է հետևելու թադագան գործընթացին և զայն կնահատելու գրոնի ազատության եկեղեցվո հաստատութենական ինքնավարության և իրավունքի կերակայության միջազգային չափանիշներու լույսին տակ։ Պուտին և Փաշինյան պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու ցկտումները։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում պիտի ունենան սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ։ Այս մասին 3 հայտարարեց Ռուսիոյ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան նշեց, որ հանդիպման ընթացքին գոմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումները։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիոն նախագահի օգնականը նաև ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին և Պաշինյան այս մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Ան մասնավորապես նշեց այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիո և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու Պերնով գրեթե ամենօրյա թրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույնադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվել, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակրվե գայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Եվ վերջին լուր, հայքերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայքերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը։ ՍՍԱՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրեն ձորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայքերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ձեռնարկած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներգալալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գյուղ փոսում, ոչ եւս այդ հայդար, եւ ականջացի մոտ, ոչ ախոշելս էլս բանս չարության, եւ բերանո իմո, ոչ հոսելս ստություն, եւ սրտի իմո, ոչ խորելս չարություն, եւ ձեռացի մոտ, ոչ գործեն զանիրավություն, եւ ոտից իմոտ, ոչ գնալի ճանապարհ սանրությունության. Ալուղիա շարժումը սոցա, լինեն միշտ պատվիրանած խոսամին

0: Orban Lurerë Sosi Sanosyan.
1: Parev sirli ungën tjirner. Katoj gosin një vetë episkopos nerun tadë u argëvecav Jerevani tadaran. Amenajn hajot karekin jekrort katoj gosin një vetë parçrastigjan hokevoragan nerun tem harucvac tadagan korzë armaviri marzi araçinadjani tadaranen bidi degapohvi Jerevan. Երեկ օգոստոս 28-ին Արմավիրի Թադարանի Թադավոր Սերժ Ռուշանյան հայտարարեց, որ ինքը չհրաժարիր քորձը քննել է, սակայն իր քննահատմամբ Թադագան իրավասության խնդիր կա։ Թադավորին խոսքով քորձը պետք է քննվի ենթադրյալ հանցանքի գդարման վայրին մեջ, սակայն պաշտպանությունը կվիճարկե այս որոշումը։ Կատողիկոսին պաշտպանական խումբեն պաստապան Արա Զորապյան հայտնեց, որ մեղադրանքին մեջ նշված չէ, թե հատկապես որ վայրի մեջ քարեքին երկրորդ կատողիկոսը որոշած է գարկալույց ընել քևորք եպիսկոպոս Սարոյանը։ Զորապյան նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Երևանի մեջ քորձը գրնամագակրվիլ այնպիսի թադավորներու, որոնց նկատմամբ ըստ իրեն հանրային վստահության խնդիրներ կան։ Պաստապանը հիշեցուց Միքայել արքիպիսկոպոս Աչաբահյանի քորձը, որ նույնպես Երևան դեղափոխված էր, ապա ընդդատության կանոնի խախտման պատճառով թադագան քորձը փեգանված էր։ Արա Զորապյան նաև խոսեցավ թադագան համագարկի վրա քաղաքական ճնշումներու մասին, նշելով, որ ասկային ժողովի ամբյոնեն հնչող սպարնալիքներն ու իրավաբահներու և բաշտունադարներու նկատմամբ կիրարվող գործողությունները գրնան աստել թադավորներու վրա։ Կարիքին երկրորդ կատոյի գոսն ու վեց բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ քևորք եպիսկոպոս Սարոյանին վերաբերող թադագան քորձի գդարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մեղատրանքը հաստատելու բարակային անոնք կրնան դադաբարդվիլ մինչև երկու դարվան փանդարգության։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանկնի դարանին առջև։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսին դեղի ունեցավ Կաթողիկոսին թադագան առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել է։ Հայակվեն վեհապար հայրաբեդին թեմ հարուցված քրեական գործին հարցով թիմաձե միջազգային գարույցներու։ Հայակվե ասկային կաղակացիական միավորումը թիմած է եկեղեցիներու համաշխարային խորուրդին, ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի գրոնի և թավանանքի ազատության հարցերով հադուկ զեգուցողին և միջազգային այլ գարույցներու, ահազանգելով Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո ներքին կյանքին և կանոնական ինքնագարավարման նկատմամբ պետական միջամտության մասին։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն ուշադրությունը հատկապես հրավիրած է նորին սուրբոձություն դեր քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և քերակույն հոգևոր խորհրդի վեց եպիսկոպոսներու ու արքեպիսկոպոսներու նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, ինչպես նաև օգոստոս 28-ին նշանակված նախնական թադագան նիստին վրա։ Հայակվեն ընդգծած է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գերաշխավոր է գրոնական գազմագերբություններու գործունեության ազատությունն ու բեդութենեն անոնց անչադությունը։ Հետևաբար եկեղեցվո ներքին, հոգևոր և կանոնական կյանքին վերաբերող հարցերը չեն գրնար աշխարհի իշխանության գողմե քրեական հետապնդման հիմք դառնալ։ Միավորումը միջազգային գարույցներուն գոչ ուղած է հետևելու թադագան գործընթացին և զայն կնահատելու գրոնի ազատության եկեղեցվո հաստատութենական ինքնավարության և իրավունքի կերագայության միջազգային չապանիշներու լույսին տակ։ Պուտին և Փաշինյան պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու ցկտումները։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում պիտի ունենան սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ։ Այս մասին երեկ հայտարարեց Ռուսիոյ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան նշեց, որ հանդիպման ընթացքին գոմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումները։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիոյ նախագահի օգնականը նաև ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին և Պաշինյան այս մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Քրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Ան մասնավորապես նշեց այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիոյ և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու Պերնով գրեթե ամենօրյա թրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույնադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակրվե գայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Եվ վերջին լուր, հայ քերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պյուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանն ու Արա Թորանյանը։ ՍՍԱՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրենց զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ցերնարգած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներկա լալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արյուծի նայվածքով դիտում ես բոլորը, չարաչար գրվելով այդ ամբողջ օրը։ Արյուծի նայվածքով նայում ես բոլորը, չարաչար գրվելով այդ

0: Archogas bahu, borlernes bargel, aftuan sandik, gen sadu ınger. Archogas bahu, borlernes bargel, kankra hek mazero, yerestes zadegel, haftadgan pazuv gov, mosin yeskeregel. Vosketel mazero, yerestes zadegel, haftadgan pazuv gov, mosin yeskeregel.
1: Բայց սիրելիուն քնդիրներ, ես բախտ ունիմ այսօր հյուրընկալելու Արուս Մելքոնյանին, հոմի ընդհանուր վարչության, կենտրոնական վարչության ատենապետուհի։ Եվ այսօր Արուս Մելքոնյան բարի եկած է ԿՊՖ-ում, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք հիմա, չնայած որ կգտնվի Հայաստան այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հոմի 115 ամյակն է, որի համար կշնորհավորեմ ձեր բոլոր խաչուհիներին, եւ կշնորհավորեմ նաեւ ձեր երկարաշունչ եւ ազգանվեր աշխատանքի համար։ Ինչ նախատեսված է այս 115 ամյակի տոնակատարություններու համար։
2: Սիրո, շնորհակալ եմ, մեր խաչանիկին է մեզի համար, այդի դասուհին գամյա գտոնել, նամանավան հայրենիքենն է, մեր Հայաստանի հողերուն վրան, հավատված ենք այսօր մեծ խանդավարության, կստանվեց երգիրները, երգու հարուրը ավելի ընկերուներով, լեկ ձեզ միակմպած, եվ անչուշտ զուրակրած էինք, մեմ այսինքն զուրակրած ենք որոշ, միջոցառումներ, եւ արդեն մի քանի հազար ավարտեցին, կրնամտեն, որ առաջին օրը ունեցանք ազգերի մեր հիմնադրին, դիտանդրին հասկումը, մեծ մասշտաբով ազգիտանդրին դեղատրվեցավ Հայաստանի ճշտանային վաստության գետրոններ, երկրորդ օրը ամբողջ միածին ուղղվեցանք հետի Գյումրի, Ախուրի քյուղը, Ախուրի գենարը նախայտելեցինք մեր մոր և մանգան առողջաբանական կենտրոնը, այտելեցինք մեր հիվանդանորին, մեր ձլնտատունը, Ադանադես եղանք մեր մամոգրաֆ սարքին, որ իրականացվեցավ մեր գավադոր բանակի ընկերուներու միջոցով, նաև հովանավորներու միջոցով, Ախուրի գեն ես ուղղվեցանք հեքիաթ մանգաբարդե, հոն երեխաները մեզ դիմադրեցին իրենց երգը և բառը, անգեյեսը կացինք մեր ամենակնխավոր ծրագիրին, բաստոնական հասունին, մեր հույսի օջախներու հասունին, որը գրամատնենք ծննդարաններ, մեր արցախահայ հույր և բարներուն, որոնք կստեղին ծուղադնդեսությամբ, և այդ ծննդարաններուն հասումը եղավ, և շատ ուրախ եմ ասելու, որ Ֆրանսիան այդ գյուղերում մեկը ներդրումը ունեցավ 110,000 դոլար և 378,000, այսինքն գրնամ ասել, որ այդ ներդրումը մեծ ներդրում է, և մեր առաջինը եղավ հայօգնության միության Կանադայի համայնքին դան պատումը, երկրորդը շատ ուրախությամբ պատումը դեղի ունեցավ Ֆրանսիայի դոմինը, և անկյուշտ ընկերուհի Լիզա Դելեգեր Սալիկյանը, որ Ֆրանսիայի ճապն է, միացին աջաբաբենը գտրեցի, հուշով է կոլսիզով նգարահանումները գտեցնեք, մեզ ուրախություններ մեզի հարկ ու բայզան տեզի Ֆրանսիայի հայօգնության միությունը։
1: Շատ ուրախ եմ, շնորհավորելա։ Սիրելի Արուս Մելքոնյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք, թե ինչ էր այդ հույսի օջախներու ծրագիրը, որովհետև ընդհանուր առմամբ խոսեցաք, բայց ներկայացրեք մեզ, թե ինչ է այդ
2: ծրագիրը։ Այո սիրո, այսուս տիդեք 2023-ին, ես մեր հայկական ժողովն է, արդեն Merë, të shpaktë të janë, i të cëmbatë më të janë, mekë merë të shpaktë oreren, mekë merë botë, për një dhe rahën dhe da, merë ashtë të hajtina, ashtë të kënë. Jeb altë oreru në atë një sirenë kë këtë më dhejim, hajastanin merë. Jeb merë hama hajtë gëganë zëgovënë. Shudov jetë dhe ratë hashtangë, Atë polor, stabo këmishina artin araqim, një gaf hajo këmisha më një të stabo këmishina artin. La aniga u dhe të renova, dhe likë në gara një rovë, një vajnë një shvora një të dan gari këda. Haj, dhe të në gamë vaki kjune më dadet, por bështë më në ajun zhëra të rovë më me qëtëta. Je bështë në lëk të ira të gjatër. Ajë të bo, në rikë të gjatë, në si o zahmer zhëra të rovë. Kime t'ing mërë të stanerun, ne dhe arkadan këdan, i përforesi Fransa hajtina, sa i haj ofnucian khatë, aratin mërë nërë vërë të kankretab atë zëratin, i përës mërë polor një avërë njërë. Ure me pënagaran njërë, darjen këtë njëngë, gëmë nërë openjë, vështë që nërë zajrën gë garusën, ajlat pënagaran njërë, gëmë nërë openjë, Dhe dhavoreng, por dhe kjef hansik hom unenal, dhun unenalu, jev atë dhunerës dhe da dhink akurik qughe. Ta një bol, qugha dhende të tjam, spagdov të zmazabat, nda një kretu një janë që të vit. Anora mar, aj dhunerën të atësume, jere gjev, batë kon adam patëme dherik një ta, Եվ այդ դվով ադանադես եղան այդ ընդանիքները, որ նաև գպնադին այդ սիլերում էչ։ Մինցև օրեց իրակորձած ենք դասը պնագարաններ։ Վրասինը դագավին դիտարունադվի, որով եկ էր ժողովուրդը անսանադեն, որ ներուզիրադիերը նետ
1: Արոս Մելքոնյան, որոնք են ձեր այլ աշխատանքները ուղված, բռնի տեղահանված արցախայերու վերաբերյալ։
2: Այդ մեկ դրատիրը դիտ տարունադի։ Այդ եվ անոր բողքին մենք այդ տարին գրծանը բատ չեր դվին։ Միրականքեր համալստարան աբարդողի ինք հայուրադան դոլար դվին։ Անով որ համադտարան արտաքի հայ աշխատողները, որոնք կհաջախեն Հայաստանին համալսարաններ, յուրաքանչյուրին 500 դոլար ունին։ Քանի որ մեկ հաշվողություն կդավ այդ մեկը, գրգին պիտի ունենք, պիտի գրկնենք, օժանդակությունը մեզի եկավ Կանադայի համայնքեն։ Անոր համար դա ուրախ է նշելու, որ ազգրատիրը գրգին պիտի կարունակ։ Անոր կողքին մենք օժանդակեցին Արցախի առաջնորդարանի խաշմանդամ երեխաների զրակի, միջապես այդ մեգինալ օժանդակեցին։ Եվ այսուս աշխատանքը սիգենալ, եվ դագավին հոտ միակումար ունետա, պեր նոր անոր զրակիներ դմդածենք ոտեքրեն, եվ սիդով գեղյակ կբահայի խանդությած։
1: Սիրով, ուրեմը հոմը երկար տարիներ զբաղված է մարդասիրական աշխատանքներով, մանավանդ երկրաշարժի ժամանակ, որոնք են հոմի մարդասիրական աշխատանքները այս անգամ Հայաստանի մեջ։
2: Այո, իսպես որ փորձեր դիտեք, զոհված հերոսներու զավակներու ծրագիրը, այդ ծրագիրը միշտ տեսավ հագին այրուհի դուժետ ադերբայաց արձեն բնոխածին երեխաները այդ կոլորը հովանավորդեկան մեր հովանավորներով, ես տստաններով, մեր միավորներով, սիտպա անունըն է վրպախնավ զրակիր, սագայն ետ ունեցավ արտախյան բադերազմը, ես եկսին բադերազմը, ես բայտումը արտախի մեջ Հոլլորին երեխաներ նաև ընկրդվեցան ազգրակրին էք։ Ուրեմ են ժրակրին անում եղավ զողզով հերոցներու ժավագներու ժրակիր։ Եվ այդ կոլորը զողովանավորդին իրականցուվ երեխա դարեգան 330 դոլարով։ Եվ այդ պիգա հոլլորը մեր քարերաներն են, հովանավորներն են, մեր միավորներն են։ Եվանցուն Ֆրանսայի հայրենիքն է, նաև դրդիան կամ մեր ձեր կոմունի կատողցին է։
1: Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, Արուս Մելքոնյան, մեր ունկնդիրներում խնդրեմ ներկայացեք։ Խնդրեմ։ Հրամեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր ունկնդիրներին խնդրեմ ներկայացրեք, թե հոմը ինչ կներկայացնե այսօր, քանի հոգի անդամ ունիք, քանի մասնաճյուղ ունիք,
2: որ
1: հարցումս ինչ կներկայացնե այսօր հոմը, թե անդամներու իմաստով, քանի անդամ ունի, քանի մասնաճյուղ ունի, ուր կաշխատիք, ինչ է ձեր բյուջեն, ինչպես է ձեր աշխատանքի ձևը եւ այլ, որպեսզի ընդհանուր կաղապարմ ունենանք, թե հոմը ինչ կներկայացնե եւ ինչի մասին կխոսի։
2: Մոտավորապես 12,000 անդամները ավելի անդամներ ունինք։ Քորձը կշարունակվի սրճաններով, մեկուսիներով, ծրիկեր եթե ես համանրամատություններով, բայց այն գարունցը այս սետ է։ Գետրոնական բարձությունը 11 հոգիով է գտնվի ամերիկայեն մեր, Բոստոնի մեր, Եվ այդ մեկ անդամները զանազան երգիները են, ուրեմն Բիդիեգնեսեմ, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Սրճանեն, Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Սրճանեն, Կանադայեն, եւ Եվրոպայեն, այս տարի Ֆրանսան է մեր ներկայացուցիչը Եվրոպայեն, Ավստրալիայեն, եւ ծրուգեր մեկը մոռնայան, Եվրոպայի, Ավստրալիանսի, Գարդեմ ամբողջատությունները,
1: Կանադայի,
2: մենք կոները կետոնական բարձություն են, կետոնական բարձություն են ես, դուքան այս սկսյանները, որ ունին ինչ մացվադիր արնվազեն, ներողություն, Երեք մասնաճյուղեր, զուտ մասնաճյուղեր եւ 300-ը ավելի անդամներ, անոնց սրճաններ դնան, ինչպես որ ֆրանսական սրճանի։ Եվ ունենք մեկուսիներ, որոնք ուղղակի զբաղված են գետոնական բարձության, ինչպես Անգլիան մեկն է, եւ այս ձևով Հոլանդիայի մեկը կհետագիվ է ստեմ, գետոնական բարձությունը համաշխարհային ծրագիրները գործեքրե եւ որուն ներկան կդանկնին մեր միավորները, միավորները իրենց դերական ծրագիրները դիրակորզեն եւ ներկան կդանկնին գետոնական բարձության ծրագիրները։
1: Ոչ, օրինքով, այսինքն կարծեմ, որ պատասխանեցիք, հիմա սեղանի շուրջ իմ հետ են Սևան Մարտիրոսյանը եւ Գայանե Խաչիկյանը, եթե հարցում դուք խոսք ունիք իրենց ուղղելու, խնդրեմ, կամ հակառակը, խնդրեմ։
3: Հա, բարև եմ Երուս։ Բարև եմ
2: Սևան։
3: Ուս ամլավ գնտանվի մտեր հարյուրամյակի բաները աշխատանքները, դեսանք Facebook-ի վրա քանի բզդիկ նորություններ, դեսանք հեքիաթ մանգաբարդեզի բզդիկները, շատ հաջելի երևերը, երեկվադոնը։ Ուրեմն գմախտենք, որ
2: ասենք Երանի մեզի հետ լինի։
3: Այո, Երանի։ Կալանկամ։ Այո, այո։ Ուսամաս դասը օրը շատ լավ բիդրա։ Վստահ եմ, շատ լավ։ միդանցնին, այո, եւ գեցերում։
1: Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերուհիներ։ Անչափ շնորհակալ եմ Արուս Մելքոնյան ձեր մասնակցություններու եւ տված բոլոր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր ազգանվեր աշխատանքի համար։ Եվ ցտեսություն, հաջողություն ձեզ, եւ ցտեսություն եւ բարի զվարճացում ձեր 115-ի 15-ամյակի տոնակատարություններու համար։ Խնդրեմ։
4: Ես շնորհակալ եմ։ Ինքարի մաղթանքներս Ֆրանսիայի հայոցյան ցիան, ժողովրդի համար։
3: Այո,
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղթյուրդաբլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Սևան Մարտիրոսյանը, Գայանե Խաչիկյանը, Արուս Մելքոնյանը, դուք կրնակ կրկին մեզ լսել կիրակի ժամը 9:15-ին, IPFM 99.5 ալիքի վրա, կամ մեր կայքերեն radiothiraipfm.com։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձոլում, եվ աչկը մահիս դեսպանին հայց,